0: thì đồ ơi hù lo thì thum đa ma đồ lúa nó hù lo chỉ gì nung đồ đang à ya lúa ơi à đứa ba mươi lo nô chi phù lo gò mà gió sau mưa về thì đu mà ta mà ra ra du lê cửa dù là gà lo nu mơ mà ngơ nhà phu cho du cửa đọc phe ô bò mì lẹ mơ mà ngơ nhà lô mưa ai phu lo cho mà đó đã già giang ê à mà chỉ vô lô ê đô à dù à ôi bà sơ bà mù nè sô à mà đô ôi nó chỉ chỉ có đồ à bà sư xin chào ơi sao mà mình là chỉ có đồ à của chú già xa lê nhàng mẹ xù à mà gà ô nó
1: nhị phụ bia
0: phụ lọ phê thông lê đà mà à đồ lô à nó khi nè mà chỉ lo nu à còn tu già mong lại khó à mong lại cho con cứ nghe ôm mẹ số à mà giờ đủ đi
1: cô con cô bố bố
0: giờ mà mi lo lê nó hà thì ra ôi sa mà con mà mi cho lo ngã nó hà ô chỗ ôi mi ya ya sa con mà nhỏ lê ôi ô chỗ gần ba lê mà mi chọn ôi mi lo ya sa gần ba mà nhỏ lê chọn sa mà cụ có má ai đừng ô mẹ số à má mi ya ôi sa mà mi ya cô có ya lê mà nhỏ nhà là

Cô có thi cho đây thì à bà nà Tế cả nghe Dù mà mi lô nọ khá Thì gà đi mà yên mi lô khó vơ yô Dù nghe mi lô yô xa bê mi Thì chú nọ Yà bò yà yô thọ sọ Yà chú nọ là mù đê Dù mà mi lô nọ khá Thì gà ế Mi ja ma o me so ha ma wo sha wo sha e ge nya Kha to lang kha lo ma to e do de kha to bi mi ti ti na A wu du che ma thong so ya ti no lam ma yin ni no kha wo yo jong e me so a ma ga o no Đồ đơn nhìn gà yô mô á chô mì bơ ôi Mì lô y lê đà mà mạ khè Mì lô yô bê yô khá khó khó ô mê xô á mạ ô chô ôi Mì lô yô xa lê yô bê Yô chô khó gà lô ngà lạc cô chàng chung gà đu chè mạ mạ

nghe khi chơi ya mà có khi lưu yếu tỏ là tại vì tỏ khó chờ yếu tỏ bởi khó nó lì tí bỏ có yếu khó mà gà mũ hô xa phê vi thạc bà tỏ lì mà yếu sĩ thà khá đệ đô nhì lệ yếu chi mẹ nhì hai yếu tỏ là vì tỏ khó lệ á xu yếu tù thạc thô cả lì đọc bè lọ lọ cả cho vì yếu chi mẹ chả đạc bà tỏ lì mà đạc vì tỏ khó lọ cụ ta yếu chi mẹ gần nhất cái bữa vi yo li đi khảo chế đi bộ cả ở viên nhì là huy gia nu ở cả là mì phở chế ta vi cả ta vi đi khảo mà đã vi tao khảo ta yo có vi đi khảo đi bộ phê vi yo leo có cha lê li đi khảo đi bộ cho sĩ vi yo li na na nhị cô hạ lưu đi gia li đi khảo chế đi bộ cả Facebook phở li cha thà cha chụp phu đã vi li khoái tiếp bộ phê vi yo li li khoái chế tiếp bộ lẽ cho ya vi mẹ cha nhị gà vi cho mà chụp đã lo chị mẹ chụp bộ lo cô mà đã đo cả li nhà vi mẹ cha bộ lo cô đã già chị mẹ li á chụp nhị lẽ á chụp đã cô á chụp vi mò phê vi yo chị mẹ tiếc nghe na xí.

chiến xây nhà mía lô biển biển chẳng lo to ngà mê chẳng hâu ô gì à chết lo về huế na quang tiệp ba nhé phi lâu còn suy á khi nà chẳng hà mô thơ ô đào nhìn lê bê nhé nà tùn mông chôm nhé thơ ô chiến thế thế giỏi là giỏi ở châu ô khan

tiền chết nhà ở phiêu nghe tao nghe nhìn đi na phiêu ta nhé mưa nó bữa nà miu đi xe nà nhẹ dàng hơn

nên khó tu á ô tiên nhịp chiếu á tăng tăng á dầm hoang á tê lâu pinh bữa hẹn mùi y miên ơ phiêm chia dìa á mã tàu á mã phê nhẹ phang âu phiêm ê tê phang lô gọi mãn đua ô thiên.

ಸೋಚಿನ್ ಸ್ವದೇನ ಯೋತಾಯ ಓಯಂ ನಾಯೋ ನಾಚಿನ್ ಲಯ ತಪಿಲ ಪಿನ್ ಪಾಹ್ಯಾಂಗ್ ಲಮುಯ್ tại mến ơ biểu và vừa đi nhang na nhân họ dạng nghe và lô vô dìa nhang ở nhân phía mấy gọi nhang tia vi na na nhàn tin tiền như quả ô phơ na nhìn dám xiên

tùng y thi nghe sơ na toa tế giảng nhẹ lỡ nhìn nhớ lỡ na tòi con lỡ thiên lễ kinh nhạc nhà na yam ta như tùng ô phương à nhìn cho thuyền à dấu khỏi hậu thiên thổ chinh à than chủ à choàng giang nghe nhớ lỡ nhà nhìn giảm thế với chưa đạo thiền

Anh à, chuyện xem nhé. Thổ ngã ô lệ lá thì lo rằng chúng ta xem khán thì na tài xì ngã thì mẹ dâu phước tệ xì ngã thì mẹ

Yang na tiền ta quê để còn hậu yêu tiền na to em hôm qua tiền tiền nhà để nó tiếng ta tiền na tê giữa khu hậu phiêu biết to á biểu vàng mày phang hết mày phang kín lỡ tiền tờ yết phúa tún con tiền na na ra về dĩa lo dĩa lưng tô

đẹp tài, bù ngao á phiêu chùn hậu kèn. Yá á tài á chiều chùn á tu phang á biển hơn. Nhẹ chiều ngồi nà chà nó tỏi ô nhìn.

nhé khuyên phăng thở dìa lơ nhàng yên phiền mơ tình mẹ nín kê nà luôn như nhé nói lô ta yên yêu nà qua bèn thao xin thơ thơ nén nán chê ngà khuôn hoàng yên lơ bên chàng chàng mười quang lơ với yam tè ô thịnh

chiều ta chưa bia và đưa nhà quý đó bia to tất cả linh phải nụn ô phiền ta khi á hồ khoa liều linh quý chia nhé quý đó chiều chiều gom lửa phía trước chờ tổ tháo đi chê ngà tỉnh phú lô tổ nhân chiêm sổ với cho gó khoa chín tỏ bé lì nà lò giang sâu lơ hùng lờ nhì chúa hình son ô son chuyện toàn phong khí nà nội phiên người ta lỡ chế là về chi na giang chi á về nhé gì lo tuyển quân chế to na giang tu chia ô nín chia na ni na luôn to chia nhẹ nhẹ vui lo cùng tờ dài lỡ lỡ lùn tổ ô phiêu

Gal. Nhà nà phiếu thư nà dầm gom lưỡi lâu xin đi quá phiên à thư nà lệ ấp ấp phiên.

Yamasitang Oma Yufam Tha Tung Anyan Mana Siu Chim Pula Tin Tse Tuna Tio Tang Tong Oma Yam Pe Tin Tha Tha Nye Lo Lo Yam Thìn đi à màn giang hậu giao

0: 上为年三千满九度满老太那张在飘太无人
1: 满小为年金安年张这有那一那别给听了不给你那哦家家是为安家那种本长哦今那在啊在马家那咯不给你那哦家汤啊娘的爹不啊都都家哦nam nhu nhu mà nên to lo che to nhà mê giải pha na pha ma na ma ca lo tam chúa thế hùng à lo xin chào hùng thiên na phi về pha ma na ma yên nhỏ hình lô tuần là yun cho sư và chuẩn trả ô vinh mê hứa rìa mê tha sang chạm phun nghe phía thiên nhu tô ngà tu na cha se cho khu à nhà mê phú sa ngà mê ta như chùa lô bio na chiu cha se ô ba siêu ca ô hàng
2: tất nhiên
1: là nhà

ở nhà nhà chia là hỡ sao sao lỡ chê ta nhé về có nhận ơn cha na thảo hồ chỉ đó thầy thảo đồ hồ biên giản đưa yo chỉ thảo về đi kê na chỉ hấp phụ nhân quang nghề dân ở hồ đạm đồ bí vì nợ toàn ơn xe ô phiêu chỉ nhân về cô tô về mãi nhận nhận ta đâu

Na ma e o ho ta la o pyo nam kwa vi tho ta se to to ho pin te na o lo ya chua ta e o hu lo nya kwa na la ya nga ni hàng nhẹ nhẹ là hô chàng ở ta tê chàng sức chà là hô kìa nhìn lìa mê nhìn ta ngã dù hút chiều nhẹ thì là hô hô chiều chà thà hô với tê mượn ô tìm nhà ta đi đi kê na mi hiu thật nhẹ cha đò hô yêu nhàng gọi hê với cha mi hoa đò hê ngon.

sen tổ chia nhé nhé nợ bè ngà chinh khuẩn tơ ơ dạ nạn ô chàng thang là lê chớ khảo nhựa xa nhé tìm ơ hẹn thay dựa nợ tàng chinh hai ơ chờ tình hai mẹ giữa tầng à đã khao nhé liêu lỡ ế giữa phim nà sang tìm nhạc liền quân xuyên ta kia liêu liền nhé bèn lỡ quân tớ sẽ phà nà phê bé lỡ dạo bé hứa niên tàu à pháp nhuận nhẹ nở lỡ chiến à nhàng tụ bé lỡ thả xuyên ơ toàn tô bèn lê tha xia na ta mò nhé na lo ya ma ma hạ nhân ơ vê bèn xin ơ hên liên xa vê liên phê yên yên

nhất ASEAN bàng thông lô thun đề ô gọi quý dân đi thế vì nà dì dân nhẹ hiểu.

nhụt chiếu tàng chiếu bèn giá má ô siêu lệ liên tha vi điên xem na bên mẹ tên mẹ phiêu chiếm mà tông ta chiến lô với dân yếm lô chiều kết nhu nê mùa chân nhẹ chiếc chiến ô bê ô nà mà kể bê nhớ lô với dân yếm lô kì nô nó chỉ đi nói họ tu khó lâu thông niệm trẻ tông thọ

Mayang Mua lao bê tê phiô ô tì ngô Mó hoa nê phung chô nà yàng chô tô Yếm nà dài Bình ô lô bê tê yếm lô kì nụ Mó sê bê phung á tàng

No, xin nê đi, kê na bia dìa, tổng lô, ta na nhàng, chìm quát lô, vê thơ chịu lô, toàn. Ta, thơ vê tổng toàn, nhàm kè, trang ô.

tu te foñan, tu se o te ma tiang e on tang yang kuat na ni phút đó nhẹ nó chàng vô ta ô trẻ phá nhà nê tu á bẻ ngà thá xia nó chàng ô yàm hiu ô là chà nà mò nà nà ô ô phiô đào nhà nê ta qua xe muộn dân ô muộn chấp dân dân à mình à nhà lãng ô ô phiô ta dân nê nhà quê nà lãng dò phiô yàm nà mai thúi tèo bắt cho cha thìm nhé nhuôn đi sang phê nà mò đào khâu cha nà chô giúp mẹ ngô đó chưa siêu ô trẻ nhàn hiến mê tai chờ nhà cha liêu quang ô phê khao na tiền bè mẹ ô ô xìa nhé nhô nê mua tùn nê tia thiên ô chín qua hình na vin chi ô ô giăng ta nga chô nê tia ta nê gia phản lê chị yêu phiêu na tiền na chín quá ô thím

Mà sao lại nghe mọi lời khói chứ khó na là chạy. Mà sao nghe là hạ dư lên ngã tổ bê thương mà cho đau nó. Bố lê khói chứ nhà khó na là chạy. Mà sao lợi ngã, anh nhà lợi ngã tỏ vơ thua tên lợi tư. Anh nhà sao phụ lợi.